0: вникай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Was the time I was living as a prisoner inside my own mind, and there

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

ночі прийде нескінченним листопадом тиші. Задрібосить дощиком вийде, вас уже ніколи не залишу.

линию життя. Поворожить листям на порозі, хоч назад не

будуть грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

душу, мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я мушу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Так чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо, Алерс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Heartbeat fast.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Моє шанування і ваші увазі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Росія зранку атакувала Київ. За попередню інформацію, у Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку. Також стало відомо, що до двох зросла кількість загиблих у Києві внаслідок нічної атаки по 25-поверхівці. Тіло ще однієї людини виявили в автомобілі біля будинку. Постраждали ще щонайменше 7 людей. Внаслідок пожежі знищено щонайменше 12 авто та 2 мотоцикли. Через дронову атаку РФ пошкоджено медзаклад на Хмельниччині. 4 пацієнтів постраждали. У Львівській області попередньо збитий БПЛА впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. Горять два будинки, пошкоджені три автомобілі. Інформації про постраждалих наразі не було, на місці працюють служби. У Харкові відомо про 10 постраждалих. Російські військові завдали масованого удару, застосувавши щонайменше 9 бандеролей, пише облпрокуратура. Найбільше руйнувань зазнав 5-поверховий житловий будинок у Холодногірському районі. Триває розбір завалів. Наразі виявлено тіла трьох загиблих. Під завалами ще можуть перебувати люди. Пошкоджено 8 приватних будинків. У Шевченківському районі пошкоджено багато квартир. Тирні житлові будинки, автомобілі, магазини та банк. Росія змінила тактику атак дронами, розширивши географію застосування безпілотників. Таким чином Кремль намагається розосередити ППО. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, близько 2/3 дронів під час останніх атак були поштивими. Для перехоплення швидкісних цілей доводиться активніше залучати винищувальну авіацію, що збільшує навантаження на українську ППО. Європейський Союз готує посилення візових обмежень для росіян через загрозу диверсій, про це пише Політіко. Єврокомісія може представити нові правила видачі віз громадянам у РФ у січні 2027 року. Ініціативу просувають Польща, Швеція та Естонія. Таллін також пропонує заборонити в'їзд до ЄС колишнім військовим РФ. Йдеться приблизно про 650 тисяч осіб. Крім того, країни Євросоюзу хочуть узгодити спільні правила видачі віз росіянам і розглянути обмеження для російських дипломатів. Торік росіяни отримали близько 478 тисяч туристичних шенгенських віз. Верховна Рада України ухвалила закон про національні меншини. За документ проголосували 266 народних депутатів в цілому. Ухвалення закону має розблокувати відкриття двох переговорних кластерів України з Європейським Союзом, які тривалий час блокувала Угорщина. Йдеться про кластери «Внутрішній ринок» та «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання». Угорщина очікує, що переговори за ними зможуть розпочатися вже 13 жовтня. Уряд спростив підтвердження пенсійного стажу за відсутності трудової книжки чи до

0: документів. Насамперед, стаж підтверджуватиметься за даними державних електронних реєстрів. Якщо таких даних немає, враховуватиметься трудова книжка та інші документи, перелік яких розширено. Якщо документів немає або вони не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом з людиною. Пенсійний фонд допомагатиме знайти таких людей. Для тих, хто колись працював на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також чиї документи знищені внаслідок війни, передбачено окремий порядок зарахування стажу. В Україні в кожній школі з'явиться один або два кар'єрні освітні радники. Вони працюватимуть у 7-12 класах. Таку норму містить лист Міністерства освіти і науки про запровадження кар'єрного консультування у школах. Щонайменше один педагогічний працівник має бути призначений для роботи з учнями базової середньої освіти, тобто для 7-9 класів. Також щонайменше один кар'єрний радник має працювати з учнями старшої школи, тобто з 10-12 класами. У школах, у яких навчаються учні обох категорій, має працювати не менше, ніж два педагоги по одному для кожного освітнього рівня. Залежно від кількості учнів, структури закладу освіти і навантаження можуть визначати додаткових працівників для проходження навчання та формувати кадровий резерв. У Міністерстві освіти і науки планують навчати майбутніх кар'єрних радників окремо за кожним напрямком. На інших подій. Під час відпрацювання території громад поблизу села Сільце поліцейські офіцери громади зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів і спілкування з водієм правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Аби уникнути відповідальності, чоловік поклав $300 США між сидіннями службового автомобіля, намагаючись надати поліцейським неправомірну вигоду. На водія склали адмінматеріали, а також розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування у справі триває. На Ковальщині чоловік незаконно отримав доступ до чужого акаунта на криптовалютній біржі та переказав на власний гаманець понад 60 тисяч гривень. У червні минулого року обвинувачений невідомим шляхом здобув ключ доступу до профілю потерпілого. Вже 8 серпня він перерахував криптоактиви на власний гаманець. Суму завданих збитків оцінили у 60 тисяч 924 гривні за офіційним курсом МБУ на той момент. Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину. Він пояснив, що придбав уживаний телефон і припускає, що логін та пароль могли залишитися на смартфоні від попереднього власника. Засуджений зізнався, що розумів незаконність своїх дій, але поставився до цього легковажно. У залі суду він перепросив у потерпілого та повністю відшкодував йому завдані збитки. Суд визнав чоловіка винним у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем та крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану. За сукупністю правопорушень обвинуваченому призначили 5 років позбавлення волі та 17 тисяч гривень штрафу. Водночас суд звільнив засудженого від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі, встановивши 1 рік іспитового строку. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06. Слухай. Радіо Аверс.

0: Ну що, друзі, 8.15 на студійному годиннику. Сьогодні у нас вівторок, 13 жовтня. Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції Аверс, де триває ранок з Аверсом. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Друзі, хочу побажати вам, щоб вівторок, незалежно від того, чи це ваш другий робочий день, чи, можливо, перший робочий день цього тижня, був вдалим в усіх відношеннях. Щоб вам все вдавалося, щоб ви могли досягти поставлених цілей і щоб ви були задоволені результатом на всі 100%. Ну, а ми далі поговоримо про овочі. Так, дійсно, ми завжди кажемо і досить часто чуємо з боку, що овочі корисні і їх потрібно споживати. Проте, якщо їх неправильно приготувати, то вони можуть виробляти небезпечні для організму речовини. І таким чином стають небезпечними для нас. Тож, давайте поговоримо про це. На першому місці помідори. У цих овочах повно антиоксидантів, багато вітамінів С і Б, але ці овочі часто вирощують із застосуванням хімічних добрив. Тому звертайте увагу на плоди, які вибираєте в магазинах. Споживання таких добрив у великих дозах може нашкодити вашому організму. Капуста. Потенційна небезпека її у високому місті йоду. Якщо у вас є захворювання щитовидної залози, варто вживати з великою обережністю. Крім того, вона протипоказана людям із проблемами з шлунково-кишковим трактом. Цей овоч впливає на кислотні шлунку і тому заборонений при гастритах і виразці. Баклажани. У м'якоті баклажанів є компоненти, які активізують виділення кислоти та сприяють утворенню каменів у нирках. Крім того, у баклажани є соланін – слабкий нервовий токсин. У великій кількості він викликає головний біль, кишкові розлади, нудоту та навіть блювання. Фахівці не рекомендують вживати баклажани у сирому вигляді, якби хтось на цьому не наполягав. Картопля. Дієтологи не радять повністю виключати її з раціону. У картоплі міститься багато поживних речовин, однією з найважливіших є калій. Однак у картоплі є соланін, що негативно впливає на нервову систему та крохмаль, через який у картоплі високий глікемічний індекс. Так, і цибуля. Ви здивуєтесь, але і цей корисний овоч може доставити масу неприємностей. Велика кількість сирої цибулі може викликати подразнення шлунку через зміст одного з компонентів – фруктана. Особливо багато фруктана в цибулі пореї та цибулі шалот, яку ми використовуємо безпосередньо в сирому вигляді для салатів. Тож, друзі, майте на увазі цю корисну інформацію. Ну, звісно, все індивідуально в кожного і залежить від особливостей вашого організму. Ну, або якщо у вас є якісь захворювання, то теж потрібно себе дечому обмежувати і обов'язково перед цим проконсультуйтеся з фахівцями для того, щоб знати, чи можна вам, наприклад, ті самі баклажани споживати, чи помідори, чи капусту, ну, або щось інше. Можливо, дійсно, вам потрібно або суттєво обмежити їхнє споживання, ну, або взагалі виключити зі свого раціону для того, щоб не шкодити своєму організму. У будь-якому випадку хочеться побажати вам почуватись добре, ну, і, звісно, харчуватись правильно. Залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс. Ранок з Аверсом триває. Усім гарного ранку.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі.

люди тільки не вигадують для того, щоб отримувати задоволення. І ось в інтернеті набирають популярності сайти, які імітують звичайні онлайн-покупки, але не продають реальних товарів. Користувач проходить знайомий шлях від вибору до очікування доставки і отримує емоції від самого процесу, не витрачаючи грошей. Такі сервіси називають дофаміновими сайтами. Вони відтворюють звичну механіку цифрових магазинів, але замість справжньої покупки пропонують лише симуляцію. Отож, ідея такого фальшивого шопінгу з'явилася у Південній Кореї, а потім почала поширюватись в інших країнах. Її популярність пов'язують із тим, що для багатьох людей задоволення приносить не стільки сама річ, скільки очікування покупки. Після отримання справжньої посилки позитивні емоції можуть швидко зникати. Віртуальна ж покупка залишає лише етап перечуття і при цьому не створює витрат або зайвих речей. Дослідники порівняли такі сервіси з цифровим аналогом безалкогольного пива. А є й таке. За їх оцінками, вони можуть допомагати людям, які намагаються контролювати нав'язливе бажання постійно користуватися цифровими сервісами. А водночас сама поява таких платформ показує, наскільки сильним може бути зв'язок між онлайн-сервісом, очікуванням винагороди та звичкою до постійного споживання. Тож, друзі, якщо і вам щось такого кортить зробити, ну, тобто, принаймні, просто оформити замовлення і отримати від того величезне задоволення, що ви от оформили, але не отримали його, то, будь ласка, можете скористатися. Можливо, дійсно, це для вас стане певним певною дозою дофаміну, якого вам не вистачає в житті. А чому б ні? Якщо це набирає популярності...

То, я думаю, незабаром і у нас в Україні теж з'являться якісь подібні ресурси, ну, якщо не закордонні зараз, то от, принаймні вітчизняні, де можна буде ось так само себе розрадити певним чином.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо «Аверс».

Так, друзі, ну що ж, відбій повітряної тривоги на території Волинської області, зокрема в Луцькому районі, працювала ППО в обласному центрі, було чутно вибухи. Ну, наразі деталі невідомі, вони будуть оприлюднені згодом, але будемо сподіватися, що все гаразд. Тепер, друзі, можете повертатися до своїх справ, зокрема, і прямувати на робочі місця. Ну, а ми далі поговоримо про те, що, враховуючи безпекову ситуацію, яка нині в Україні, то у школах хочуть дозволити проводити уроки просто в укриттях. Кабмін готує нові правила. Під час повітряних тривог школярі зможуть не просто сидіти в укриттях, а продовжувати навчання. Для цього там мають бути облаштовані навчальні місця з партами, освітленням, резервним живленням та інтернетом. Якщо укриття не вміщує всіх учнів, пропонують запровадити змішане навчання. Математику, мови, історію та природні предмети викладатимуть очно в укриттях, а інформатику, мистецтво та фізкультуру – дистанційно. Кожна школа повинна мати письмовий алгоритм переходу між форматами навчання. Крім того, обласні військові адміністрації мають за тиждень перевірити, які укриття підприємств можна використовувати для потреб шкіл.

0: за словами деяких нардепів, 13 жовтня Кабмін має розглянути відповідні протокольні рішення Міністерства освіти. Тобто вже сьогодні. Ну і побачимо, як це дійсно буде реалізовано на практиці. Чи буде сьогодні це все затверджено, як це буде впродовж якого часу все це реалізовано. Тому що у нас, як ви знаєте, постійно відбуваються перевірки тих чи інших укриттів. І, здавалося б, звітують про те, що все готово. А коли приходять і дивляться, то не зовсім так, як пишуть на папері. І доводиться усувати ті недоліки, які виявили. Ну, в принципі, враховуючи безпекову ситуацію, дійсно, не тільки для прифронтових регіонів, але і для всіх регіонів України це є доволі таки актуальним, але, знову ж таки, чи всі школи мають достатні укриття для того, щоб там і діти всі вмістилися, і, відповідно, можна було проводити ось так уроки для тих чи інших класів. Тому що, самі розумієте, те, як буде, наприклад, викладатися для першочків, для середньої школи і для випускних класів, це зовсім різні методики, зовсім різні предмети, і це все потребує того чи іншого узгодження. Ну, одним словом, така ініціатива є, побачимо, як вона буде реалізована на практиці. Більше новин традиційно запропонуємо вам після 9-ї години, тож залишайтеся з нами, ну а на студійному годиннику наразі 8:45.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановання і ваші увазі до бірка новин на Радіо Аверс у Ціпорі. Росія зранку атакувала Київ. За попередню інформацію, у Дарницькому районі уламки впали на територію приватного житлового будинку. Також стало відомо, що до двох зросла кількість загиблих у Києві внаслідок нічної атаки по 25-поверхівці. Тіло ще однієї людини виявили в автомобілі біля будинку. Постраждали ще щонайменше семеро людей. Внаслідок пожежі знищено щонайменше 12 авто та 2 мотоцикли. Через дронову атаку РФ пошкоджено медзаклад на Хмельниччині. Четверо пацієнтів постраждали. У Львівській області збитий БПЛА впав на житловий будинок у селі Мурована Львівського району. Загорілося 2 будинки, пошкоджені 3 автомобілі. Інформації про постраждалих не надходило. На місці працюють всі служби. У Харкові на даний момент відомо про 10 постраждалих. Російські військові завдали масованого удару, застосувавши щонайменше 9 бандеролей. Найбільше руйнувань зазнав 5-поверховий житловий будинок у Холодногірському районі. Триває розбір завалів. Наразі виявлено тіла 3 загиблих, але під завалами ще можуть перебувати люди. Пошкоджено 8 приватних будинків. У Шевченківському районі пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини та банк. Додамо, що сили ППО цієї ночі знешкодили 88 ворожих дронів. Загалом РФ била по Україні 5 балістичними ракетами, застосувала 9 бандеролей та 108 безпілотників. Зафіксовано влучання на 17 локаціях. Посланці президента США Дональда Трампа повідомили українським чиновникам, що угода про дозвіл на експорт російського дизельного палива – це частина спроби повернути Росію до переговорів після провалу попередніх зусиль розпочати тривалі переговори про припинення війни. Про це пише Reuters. Повідомляється, що дизельна угода нібито може допомогти пом'якшити позицію Москви, зокрема тому, що посилає сигнал про те, що Трамп готовий щось робити з Росією. Ця угода викликала хвилю критики з боку деяких американських законодавців. Вони заявляють, що угода дасть Москві гроші на ведення війни і не змушуючи при цьому Путіна йти на поступки для її завершення. Повідомляється, що адміністрація Трампа і раніше намагалася задобрити Путіна.

0: Зокрема, через пропозиції щодо послаблення санкцій та можливих угод стосовно корисних копалин. Жодна з них, однак, не призвела до суттєвої зміни ключових вимог Росії і не переконала її погодитись на всеосяжну угоду про припинення вогню, пишуть ЗМІ. За даними української розвідки, росіяни можуть відновити використання аеробалістичної ракети «Кинджал» після її модернізації. Як зазначають експерти, російські окупанти формально мають вже понад 40 Міг-31К, але їх моторесурс обмежений. З цієї причини пуски «Кинджалів» зараз не є частими. Зокрема, за 2026 рік орієнтовно це було десяток. Проте зазначається, що ця перерва може бути лише тимчасовою, поки росіяни не проведуть модернізацію «Кинджала» з інтеграцією уламково-фугасної бойової частини та покращенням точності влучання. У Польщі 21-річного громадянина України, який навчався на кримінолога в Люблінському католицькому університеті, заарештували на 3 місяці. Його підозрюють у підготовці вбивства випадкової людини з мотивів расової ненависті та намірі долучитися до інтернет-челенджа «Кривава п'ятниця». Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Під час розслідування правоохоронці встановили, що чоловік мав 3 ножі. Один він носив із собою, а ще 2 ножі призначені для метання зберігав за місцем проживання. Підозрюваний надихався на вчинення злочину, переглядаючи жорстокі матеріали в додатку Telegram. Попередній аналіз вилученої електронної техніки показав, що він шукав у мережі матеріали, пов'язані з тортурами та заподіянням болю, повідомила прокуратура. За словами слідчих, запланований напад вдалося попередити завдяки оперативній реакції керівництва університету та втручанню поліції. Сьогодні у Луцьку попрощаються із 46-річним захисником Євгеном Писаренком. Він загинув 12 вересня під час виконання бойового завдання поблизу Дружківки на Донеччині внаслідок удару ворожого дрона. Євген народився та жив у Луцьку. У захисника залишилися мати, дружина та син. Герої відспівають у Свято-Троїцькому соборі, поховають Євгена Писаренка в секторі почесних поховань на кладовищі в селі Гараджа. У Підгайцях під Луцьком горіла хата. Коли рятувальники прибули на місце, полум'я вже поширилось на покрівлю та перекриття будинку. Щоб зупинити і загасити вогонь, вогнеборці мусили демонтувати частину покрівлі. На щастя, ніхто не постраждав. Причину пожежі наразі встановлюють. 4 будинки в Луцьку залишились без гарячої води через витік на тепломережі. Йдеться про будинки на вулицях Карпенка-Карова 9-11 та Липинського 1-2. Місце аварії вже знайшли і ремонт розпочнуть сьогодні. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, друзі, залишайтеся з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Ну що ж, друзі, давайте дізнаємось, якою буде у нас погода саме сьогодні. В Україні дощі триватимуть. Опади очікуються на півдні, центрі, також у деяких північних областях. На заході та сході без істотних опадів. Очікується мінлива хмарність. Тепло по всій країні, тепло, точніше, буде розподілятися нерівномірно. У більшості областей буде від 12 до 17, а от на заході від 8 до 13, а на південному сході прогріється до 18-24 градусів. Ну і, відповідно, що ж буде у нас сьогодні на Волині, вам кортить дізнатися. Обіцяють мінливу хмарність і відсутність опадів. Вітер північно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду, а ось температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. Та, друзі, у нас осінь панує на теренах Волинської області і, відповідно, потрібно вдягатися так, щоб і не мерзнути, і було комфортно, і не спекотно, коли трохи прогріється повітря. Бо, самі знаєте, та погода, яка у нас зранку, кардинально може відрізнятися від того, що буде в день, чи в другій половині, чи навіть під вечір. Тож, от майте на увазі, як так комфортно вдягнутися, щоб і не замерзнути, і потім вам не було якогось дискомфорту від того, що може бути трішечки спекотно, чи якісь інші можуть негаразди впливати. Ну, а парасолька нам сьогодні, на щастя, не знадобиться. Це вже великий плюс. Проте, якщо якісь зміни в погодному плані стануться, ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож, залишайтеся з нами, пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Слухай, радіо Аверс.

0: Друзі, ті, хто мають котів, ну або, як то кажуть, спостерігали за ними, досить часто помічали, що вони полюбляють або своїх господарів м'яти лапами, або ковдри, або інші м'які поверхні. Хтось може сказати, коли господарю мене, це, звісно, любов, але насправді така поведінка називається молочний крок і може свідчити про те, що тварина почувається комфортно та безпечно. Експерти пояснюють, що ця звичка формується ще в ранньому віці та може зберігатися протягом усього життя. Тож чому коти так роблять? Кошенята від народження інстинктивно розминають лапами живіт матері, стимулюючи вироблення молока. Багато котів продовжують робити такі рухи у дорослому віці, особливо якщо їх рано відлучити від матері. Однією з головних причин такої поведінки є прагнення до комфорту. У кошенят рухи лапами асоціюються з теплом і безпекою поруч з матір'ю. Тому дорослі коти можуть повторювати їх, щоб заспокоїтися та розслабитися. Часто цей процес супроводжується муркотінням. Ще одна причина пов'язана з підготовкою місця для відпочинку. Подібна поведінка притаманна і великим представникам родини котячих, зокрема тиграм і левам. Вони приминають траву та листя, влаштовуючи місце для сну. Домашні коти можуть робити те саме на лежанках, ковдрах або на інших поверхнях, ну або так само на своїх господарях. Крім того, на подушечках котячих лап розташовані пахучі залози. Коли тварина розминає певні місця, вона залишає на ньому власний запах, позначаючи таким чином свою територію. Якщо кіт топче лапами господаря, він також залишає на ньому свій аромат. Отже, молочний крок може одночасно виконувати кілька функцій. Допомагати тварині розслабитися, підготувати місце для сну і позначити його своїм запахом. Коли кіт розминає лапами людину і муркоче, це також може бути проявом прихильності та свідчити про те, що поруч із господарем він почувається у безпеці. Тепер ви знаєте відповідь на це запитання.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно у цій порі траурний кортеж із тілом Євгена Писаренка вирушатиме від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника спочатку до вулиці Шота-Руставелі, а потім до Свято-Троїцького собору, де відбудеться панахида за загиблим воїном. І після цього траурний кортеж вирушить до кладовища у селі Гараджа, де Євген і знайде вічний спочинок. Також орієнтовно о 10-й годині ще один траурний кортеж із тілом Віктора Оксенчука вирушить від приміщення судмедекспертизи до села Метельне, де біля рідної домівки відбудеться прощання із воїном, а потім заупокійна молитва. Поховають Віктора на місцевому кладовищі. Прохання до всіх гідно провести наших загиблих захисників в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: 9:56 на студійному годинку, друзі. Завершуємо ранок Заверсом. І далі вже будемо рухатися у новий день на наших хвилях і не тільки. О 10:00 зустрінемось у свіжій добірці новин, тож залишайтеся з нами. Ну, я хочу вкотре вам побажати, нехай дійсно вівторок буде вдалим в усіх відношеннях. І нехай у вас все вдається сьогодні, і ви будете задоволені результатом на 100%.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шанування, Гівач, у вазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росія зранку атакувала Київ. За попередньою інформацією, у Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку. І також стало відомо, що до 2 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок нічної атаки по 25-поверхівці. Тіло ще однієї людини виявили в автомобілі біля будинку. Постраждали ще щонайменше 7 людей. Внаслідок пожежі знищено щонайменше 12 авто та 2 мотоцикли. Внаслідок атаки РФ на Київщині загинула одна людина, ще троє поранені. Через дронову атаку РФ пошкоджено медзаклад на Хмельниччині. 4 пацієнтів постраждали. У Дніпрі пошкоджені об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхівки і авто. Один постраждалий. У Львівській області збитий безпілотник впав на житловий будинок в селі Муровине Львівського району. Загорілись 2 будинки, пошкоджені 3 автомобілі. Інформації про постраждалих не надходило. У Харкові відомо про 10 постраждалих. Російські військові завдали масованого удару, застосувавши щонайменше 9 бандеролей. Найбільше руйнувань зазнав 5-поверховий житловий будинок у Холодногірському районі. Там триває розбір завалів. Під завалами виявлено тіла 3 людей. Ще декілька людей можуть перебувати під завалами. Також пошкоджено 8 приватних будинків. У Шевченківському районі пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини та банк. РФ атакувала Україну 5 балістичними ракетами «Іскандер-М», 9 баражуючими боєприпасами «Бандероль» та застосувало 108 шахедів. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. 74 дрони були реактивними. Зафіксовано влучання на 17 локаціях і падіння уламків на 7 локаціях. Також баражуючі боєприпаси влучили у Харкові. Частина з них цілей не досягла. Водночас українське ППО знешкодило 88 ворожих дронів, 58 з яких були реактивними. Російський диктатор повернеться до мирних переговорів лише тоді, коли отримає рештку території Донбасу, яку зараз контролює Україна. Про це пише Reuters з посиланням на співрозмовника близького до Кремля. За даними видання, йдеться про 11% території Донбасу, яку кремлівський правитель хоче отримати, щоб представити це всередині країни як перемогу. Україна ж заявила, що не передаватиме Росії більше жодних територій. Однак заморожування конфлікту по нинішніх лініях фронту могло б стати основою мирної угоди. Йдеться в матеріалі. Словаччина домагатиметься від Єврокомісії продовження імпорту російського газу, попри загальноєвропейську заборону. Про це заявив віце-спікер парламенту від партії Фіцо. Як заявив віце-спікер словацького парламенту Тібор Гашпар, Братислава вже подала позов до суду ЄС та має намір використати всі правові механізми для захисту своєї енергетичної безпеки. Водночас країна веде переговори з Єврокомісією щодо перехідного періоду для можливого збереження поставок газу з РФ. Гашпар стверджує, що повна відмова від російського газу не відповідає інтересам країни та Європейського Союзу. На російсько-українській війні обірвалося життя сержанта Василя Ярославовича Купського, 1991 року народження, жителя села Уховецьк Ковдіжненської громади. Інспектор прикордонної служби Василь Купський загинув 11 жовтня 2026 року поблизу населеного пункту Піщани Чугуївського району Харківської області. Про дату і час прибуття воїна на малу батьківщину та чин поховання повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку попрощаються із 46-річним захисником Євгеном Писаренком. Він загинув 12 вересня під час виконання бойового завдання поблизу Дружківки на Донеччині внаслідок удару ворожого дрона. Євген народився та жив у Луцьку. У захисника залишилися мати, дружина та син. Герої відспівають у Свято-Троїцькому соборі. Поховають Євгена Писаренка у секторі почесних поховань на кладовищі в селі Гараджа. У Підгайцях під Луцьком горіла хата. Коли рятувальники прибули на місце, полум'я вже поширилось на покрівлю та перекриття будинку. Щоб зупинити і загасити вогонь, вогнеборці мусили демонтувати частину покрівлі. На щастя, ніхто не постраждав. Причину пожежі ще встановлюють. 4 будинки в Луцьку залишились без гарячої води через витік на тепломережі. Йдеться про будинки на вулиці Карпенка-Карого 9 та 11 та на вулиці Липинського 1-2. Місце аварії вже знайшли і сьогодні розпочинається ремонт. Про завершення ремонтних робіт та відновлення послуг з гарячого водопостачання споживачів буде повідомлено додатково. Черговий випадок сказу в лисиці виявили на Волині. Хвору тварину знайшли в селі Селиське Устилицької громади Володимирського району. Там запровадили карантин на 60 днів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

0: Радио Аверс.
1: Розкажи мені, соколе, чи мокре ти наше поле?

чи він тебе залишив, а ти хотіла так до нього ближче. Твої старання тут і справді лишні,

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шанування, Гівачу Вазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росія зранку атакувала Київ. За попередньою інформацією, у Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку. І також стало відомо, що до двох зросла кількість загиблих у Києві внаслідок нічної атаки по 25-поверхівці. Тіло ще однієї людини виявили в автомобілі біля будинку. Постраждали ще щонайменше 7 людей. Внаслідок пожежі знищено щонайменше 12 авто та 2 мотоцикли. Внаслідок атаки РФ на Київщині загинула одна людина, ще троє поранені. Через дронову атаку РФ пошкоджено медзаклад на Хмельниччині. 4 пацієнтів постраждали. У Дніпрі пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхівки і авто, один постраждалий. У Львівській області збитий безпілотник впав на житловий будинок в селі Муровине Львівського району. Загорілись два будинки, пошкоджені три автомобілі. Інформації про постраждалих не надходило. У Харкові відомо про 10 постраждалих. Російські військові завдали масованого удару, застосувавши щонайменше 9 бандеролей. Найбільше руйнувань зазнав 5-поверховий житловий будинок у Холодногірському районі. Там триває розбір завалів. Під завалами виявлено тіла 3 людей. Ще декілька людей можуть перебувати під завалами. Також пошкоджено 8 приватних будинків. У Шевченківському районі пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини та банк. РФ атакувала Україну 5 балістичними ракетами «Іскандер-М», 9 баражуючими боєприпасами «Бандероль» та застосувало 108 шахедів. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. 74 дрони були реактивними. Зафіксовано влучення на 17 локаціях і падіння уламків на 7 локаціях. Також баражуючі боєприпаси влучили у Харкові. Частина з них цілей не досягла. Водночас українське ППО знешкодило 88 ворожих дронів, 58 з яких були реактивними. Російський диктатор повернеться до мирних переговорів лише тоді, коли отримає рештку території Донбасу, яку зараз контролює Україна. Про це пише Reuters з посиланням на співрозмовника близького до Кремля. За даними видання, йдеться про 11% території Донбасу, яку кремлівський правитель хоче отримати, щоб представити це всередині країни як перемогу. Україна заявила, що не передаватиме Росії більше жодних територій. Однак заморожування конфлікту по нинішніх лініях фронту могло б стати основою мирної угоди. Йдеться в матеріалі. Словаччина домагатиметься від Єврокомісії продовження імпорту російського газу попри загальноєвропейську заборону. Про це заявив віце-спікер парламенту від партії Фіцо. Як заявив віце-спікер словацького парламенту Тібор Гашпар, Братислава вже подала позов до суду ЄС та має намір використати всі правові механізми для захисту своєї енергетичної безпеки. Водночас країна веде переговори з Єврокомісією щодо перехідного періоду для можливого збереження поставок газу з РФ. Гашпар стверджує, що повна відмова від російського газу не відповідає інтересам країни та Європейського Союзу. На російсько-українській війні обірвалося життя сержанта Василя Ярославовича Упського, 1991 року народження, жителя села Уховецьк Колодіжнинської громади. Інспектор прикордонної служби Василь Купський загинув 11 жовтня 2026 року поблизу населеного пункту Піщани Чугуївського району Харківської області. Про дату, час прибуття воїна на малу батьківщину та чин поховання повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку попрощаються із 46-річним захисником Євгеном Писаренком. Він загинув 12 вересня під час виконання бойового завдання поблизу Дружківки на Донеччині внаслідок удару ворожого дрона. Євген народився та жив у Луцьку. У захисника залишилися мати, дружина та син. Герої відспівають у Свято-Троїцькому соборі. Поховають Євгена Писаренка у секторі почесних поховань на кладовищі в селі Гараджа. У Підгайцях під Луцьком горіла хата. Коли рятувальники прибули на місце, полум'я вже поширилось на покрівлю та перекриття будинку. Щоб зупинити і загасити вогонь, вогнеборці мусили демонтувати частину покрівлі. На щастя, ніхто не постраждав. Причину пожежі ще встановлюють. 4 будинки в Луцьку залишились без гарячої води через витік на тепломережі. Йдеться про будинки на вулиці Карпенка-Карого 9 та 11 та на вулиці Липинського 1-2. Місце аварії вже знайшли і сьогодні розпочинається ремонт. Про завершення ремонтних робіт та відновлення послуг з гарячого водопостачання споживачів буде повідомлено додатково. Черговий випадок сказу лисиці виявили на Волині. Хвору тварину знайшли в селі Селиське Устилицької громади Володимирського району. Там запровадили карантин на 60 днів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.
2: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here.

0: Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська завдали удару по навчальному закладу у центрі Рівного. Очільник регіону Олександр Куваль повідомив, що є поранені, наразі їх 10 і багато пошкоджень. За його словами, на місці працюють усі екстрені служби. Уночі російські дрони атакували Львівщину. Повідомляється, що збитий ворожий безпілотник упав на житловий будинок у селі Муроване. Горіли 2 будинки, пошкоджені 3 автомобілі. Інформації про постраждалих наразі не надходило. А на Київщині за добу зазнав пошкоджень аж 21 об'єкт. Це 11 приватних домоволодінь, 4 транспортні засоби, приміщення адміністративних будівель, будинок культури, заклад освіти, складська будівля та об'єкт інфраструктури у 4 районах області. У повітряних силах пояснили, чому ввечері 12 жовтня у Києві вибухи пролунали до сигналу тривоги. За словами начальника управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, сигнал тривоги може запізнюватися. Таке трапляється не лише на Київщині, а й у прифронтових регіонах. Спочатку лунає вибух від прильоту і тільки потім оголошує тривогу. За словами, під час нещодавнього удару було 5 ракет, які атакували по балістичній траєкторії, і зараз з'ясовується, це були «Іскандер-М» чи зенітні керовані ракети. Ігнат пояснив різницю між ними. Зенітна ракета створена, щоб збивати повітряні цілі, але противник дуже часто застосовує її по наземних об'єктах. У перші роки війни це були С-300, якими росіяни завдавали багато ударів по Харківщині. С-400 має більшу дальність, тому її поєднують із іншими ракетами під час атак на столицю, зокрема із півночі. Він наголосив, що Сили оборони України отримують інформацію щодо активності ворожої стратегічної авіації на аеродромах базування, про активність кораблів у Чорному чи Каспійському морях, а також про виходи балістики чи С-400 із північних регіонів РФ, зокрема з окупованого Криму теж. Бувають моменти, коли ця інформація не доходить. Ігнат зазначив, що могли бути якісь технічні проблеми, тому українські спеціалісти разом із партнерами розбираються, будуть усувати проблеми. Під час повітряної тривоги у Луцьку чули серію вибухів, працювали сили протиповітряної оборони. За попередньою інформацією від моніторингових каналів у напрямку обласного центру рухався реактивний безпілотник противника, швидкість якого сягала близько 450 км за годину. У результаті роботи сил ППО ворожу ціль було знищено. Мешканці міста тим часом повідомляли, що після вибуху у небі було видно стовп диму. Офіційного повідомлення щодо наслідків збиття цілі чи можливих руйнувань або постраждалих наразі ще очікується. Дякуємо. На війні загинув військовослужбовець Сергій Грицевич, родом із Ратного на Волині. Його після бойового завдання 7 травня 25-го року його доля була невідомою. 19 червня 23-го Сергія мобілізували у Львові після підготовки його у Великій Британії. Він захищав Україну на Донеччині і поблизу Турецька. Служив стрільцем-санітаром військової частини А-70-28. Прощання із захисником відбудеться 15 жовтня у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Підтвердилася загибель 30-річного захисника України, жителя села Овадне, солдата Романа Гіля, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Волинянин поліг у бою 16 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Чумацьке Покровського району Донецької області. Луцьк сьогодні прощається із Євеном Писаренком, 80-го року народження. Він загинув 12 вересня, виконуючи бойове завдання. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Євгена стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Улицька громада проводжає в останню дорогу Віктора Оксенчука. Відспівали полеглого воїна у Свято-Покровському храмі села Личани, чин похорону на кладовищі села Метельне. Стрілець-санітар, матрос Віктор Оксенчук загинув 23 січня 2024 року під час виконання службового завдання у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. У Нововолинську судили військовослужбовця місцевого ТЦК та СП, який під час конфлікту ударив неповнолітнього хлопця. Подія трапилася у травні цього року на території гаражного кооперативу на вулиці Луцькій. Уродженець Вінниччини, який обіймає посаду кулеметника в зводі охорони ТЦК, брав участь у заходах із супроводження чоловіка, якого підозрювали в ухиленні від призову. Під час доставлення громадянина виник конфлікт, під час якого військовослужбовець умисно двічі ударив неповнолітнього ногою в ділянку грудної клітки. Новолинський міський суд визнав чоловіка винним, призначив йому покарання, щоправда, тільки штраф у розмірі 850 гривень. З початку року наряди груп реагування патрульної поліції Головного управління Нацполу Волинської області на території обслуговування склали 2670 протоколів на п'яних водіїв-порушників. Із них повторно протягом року сіли за кермо.

0: На два рази на 258 водіїв, а втретє 66 керманичів. За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП, лише за 13 днів жовтня складено таких протоколів аж 103. На Волині у селі Селіски Сталуцької громади запровадили 60-денний карантин через випадок сказу у дикої лисиці. Хвора тварина забігла на подвір'я місцевих жителів і напала на курей. Наявність небезпечного вірусу підтвердили лабораторні дослідження. У Держпродспоживслужбі кажуть, у зв'язку з похолоданням дикі тварини шукають поживи і приходять до людських осель у пошуках їжі. Так було і у цьому випадку. Дика лисиця прибігла із лісу і напала на курей на подвір'ї. У тварини підтверджено сказ. Загалом від початку року на Волині зафіксували 45 випадків сказу серед тварин, і це вже 46-й. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині і у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо-хмарна, без опадів погода, вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 9-14 градусів, у Луцьку межах 11-13 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 10, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 76%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар.

0: Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Ладі Арс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська завдали удару по навчальному закладу у центрі Рівного. Очільник регіону Олександр Куваль повідомив, що є поранені, наразі їх 10 і багато пошкоджень. За його словами, на місці працюють усі екстрені служби. Вночі російські дрони атакували Львівщину. Повідомляється, що збитий ворожий безпілотник упав на житловий будинок у селі Муроване. Горіли 2 будинки, пошкоджені 3 автомобілі. Інформації про постраждалих наразі не надходило. А на Київщині за добу зазнав пошкоджень аж 21 об'єкт. Це 11 приватних домов. Володінь, 4 транспортні засоби, приміщення адміністративних будівель, будинок культури, заклад освіти, складська будівля та об'єкт інфраструктури у 4 районах області. У повітряних силах пояснили, чому ввечері 12 жовтня у Києві вибухи пролунали до сигналу тривоги. За словами начальника управління комунікації командування,

0: Управління повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, сигнал тривоги може запізнюватися. Таке трапляється не лише на Київщині, а й у прифронтових регіонах. Спочатку лунає вибух від прильоту і тільки потім оголошує тривогу. За її словами, під час нещодавнього удару було 5 ракет, які атакували по балістичній траєкторії, і зараз з'ясовується, це були «Іскандер-М» чи зенітні керовані ракети. Ігнат пояснив різницю між ними. Зенітна ракета створена, щоб збивати повітряні цілі, але противник дуже часто застосовує її по наземних об'єктах. У перші роки війни це були С-300, яким росіяни завдавали багато ударів по Харківщині. С-400 має більшу дальність, тому її поєднують із іншими ракетами під час атак на столицю, зокрема із півночі. Він наголосив, що Сили оборони України отримують інформацію щодо активності ворожої стратегічної авіації на аеродромах базування, про активність кораблів у Чорному чи Каспійському морях, а також про виходи балістики чи С-400 із північних регіонів РФ, зокрема з окупованого Криму теж. Бувають моменти, коли ця інформація не доходить. Ігнат зазначив, що могли бути якісь технічні проблеми, тому українські спеціалісти разом із партнерами розбираються, будуть усувати проблеми. Під час повітряної тривоги у Луцьку чули серію вибухів, працювали сили протиповітряної оборони. За попередньою інформацією від моніторингових каналів у напрямку обласного центру рухався реактивний безпілотник противника, швидкість якого сягала близько 450 км за годину. У результаті роботи сил ППО ворожу ціль було знищено. Мешканці міста тим часом повідомляли, що після вибуху у небі було видно стовп диму. Офіційне повідомлення щодо наслідків збиття цілі чи можливих руйнувань або постраждалих наразі ще очікуємо. На війні загинув військовослужбовець Сергій Грицевич, родом із Ратного на Волині. Після бойового завдання 7 травня 25-го року його доля була невідомою. 19 червня 23-го Сергія мобілізували у Львові. Після підготовки його у Великій Британії він захищав Україну на Донеччині і поблизу Турецька. Служив стрільцем-санітаром військової частини А-70-28. Прощання із захисником відбудеться 15 жовтня у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Підтвердилася загибель 30-річного захисника України, жителя села Овадне, солдата Романа Гіля, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Волинянин поліг у бою 16 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Чумацьке Покровського району Донецької області. Луцьк сьогодні прощається із Євеном Писаренком, 80-го року народження. Він загинув 12 вересня, виконуючи бойове завдання. Після чину літів у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Євгена стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Луцька громада проводжає в останню дорогу Віктора Оксенчука. Відспівали полеглого воїна у Свято-Покровському храмі села Личани. Чин похорону на кладовищі села Метельне. Стрілець-санітар, матрос Віктор Оксенчук загинув 23 січня 2024 року під час виконання службового завдання у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. У Нововолинську судили військовослужбовця місцевого ТЦК та СП, який під час конфлікту ударив неповнолітнього хлопця. Подія трапилася у травні цього року на території гаражного кооперативу на вулиці Луцькій. Уродженець Вінничини, який обіймає посаду кулеметника в зводі охорони ТЦК, брав участь у заходах і супроводження чоловіка, якого підозрювали в ухиленні від призову. Під час доставлення громадянина виник конфлікт, під час якого військовослужбовець умисно двічі ударив неповнолітнього ногою в ділянку грудної клітки. Нововолинський міський суд визнав чоловіка винним, призначив йому покарання, щоправда, тільки штраф у розмірі 850 гривень. Із початку року наряди груп реагування патрульної поліції Головного управління Нацполу Волинської області на території обслуговування склали 2670 протоколів на п'яних водіїв-порушників. Із них повторно протягом року сіли за кермо нетверезими 258 водіїв, а втретє 66 керманичів. За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП, лише за 13 днів жовтня складено таких протоколів аж 103. На Волині у селі Селіски Нусталуцької громади запровадили 60-денний карантин через випадок сказу у дикої лисиці. Хвора тварина забігла на подвір'я місцевих жителів і напала на курей. Наявність небезпечного вірусу підтвердили лабораторні дослідження. У Держпродспоживслужбі кажуть, у зв'язку з холоданням дикі тварини шукають поживи і приходять до людських осель у пошуках їжі. Так було і у цьому випадку. Дика лисиця прибігла із лісу і напала на курей на подвір'ї. У тварини підтверджено сказ. Загалом від початку року на Волині зафіксували 45 випадків сказу серед тварин, і це вже 46-й. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна, без опадів погода. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 9-14 градусів. У Луцьку межах 11-13 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
5: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
6: Замовляйте 050-378-72-06.
7: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
8: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось має вітрини. Хтось кудись поспішає.

Такі схожі слова, що грають в мовчанку.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Харкові під час рятувально-пошукової операції з-під завалів поруйнованого росіянами будинку у Холодногірському районі дістало тіло загиблої людини. Відтак кількість жертв атаки 12 жовтня по місту зросла до 4. 5 поранених у шпиталі, 2 з них перебувають у тяжкому стані. 20 поранених сьогодні у Рівному. Тут вранці дрон влучив у приміщення навчального закладу у центрі міста. 1 людина у важкому стані, 3 середньої важкості. Йдеться у повідомленні голови Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля. Зазначається, що у навчальному корпусі пошкоджено 2-й поверх та частково фасад. Пожежу загасили. На місці працюють усі відповідні служби. Додамо, що Рівненщину з початку жовтня постійно атакують російські безпілотники. Сьогодні також стало відомо, що у лікарні помер 13-річний хлопчик, який зазнав поранень внаслідок російської атаки 9 жовтня на Рокитнівську громаду. Російські окупанти завдали удару по евакуаційній колонії, яка виходила з Куп'янська. Сили оборони наразі вивчають всі обставини ворожого злочину. Про це розповів речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. З Куп'янська щойно надійшла новина. Там очікувано завершилась історія з евакуацією мирного населення провокацією. Був завданий удар по колонії, яка виходила з міста, яка складалася, принаймні за нашими даними, здебільшого з мирних мешканців. Ми зараз перевіряємо інформацію щодо того, скільки постраждалих і що це було. Але якщо раніше росіяни використовували ці псевдоевакуації для ротації особового складу, то, схоже, це була остання. І вони вирішили

0: її використати для інформаційної провокації. Вони нанесли по них же удар. Вони поки що більше інформації немає і відео з цим інцидентом, але воно недостатньо чітке, щоб встановити подробиці, скільки людей постраждало, сказав Трегубов. Він підкреслив присутність ворога в Куп'янську, зокрема в північних районах міста, та наголосив, що ворог використовує свою присутність якраз для такої провокації. За словами Трегубова, загалом на Куп'янщині ворог активізував свої дії, аби відновити втрачені позиції. Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України SWAT Group перерізали один з маршрутів просочування російських військ на Донецькому напрямку. Оператори ССО здійснили налітне укриття, яке росіяни використовували як точку відпочинку і накопичення. Із захопленої радіостанції спецпризначенці дізналися, що цим шляхом буде рухатися ще кілька груп ворога. Оператори залишилися на позиції і влаштували засідку. Трьох військовослужбовців РФ було знищено, одного взято в полон, йдеться в повідомленні. У пораненого особою були радіостанція, телефон з контрольними точками та іншими маршрутами висування в район. Він надав позивні командирів та іншу оперативну інформацію. Також полонений розповів про тактику місних штурмів в армії РФ, про класовість і нелюдське ставлення до нацменшин, заборону надавати допомогу пораненим, вбивства своїх, яке, якщо йде мова, від наказу. Як зазначили ССО, у штурмах окупанти використовують переважно якутів, бурятів, таджиків, узбеків. Їх відправляють вперед на м'ясо, а потім вже підтягуються інші підрозділи типу 74-ї бригади, і вони закріплюються на стратегічних рубежах, розповів командир 3-го полку Сил спеціальних операцій. На війні загинув військовослужбовець Сергій Грицевич, родом із Ратного Волинської області. Після бойового завдання 7 травня 2025 року він зник безвісти. 19 червня 2023 року Сергія мобілізували у Львові. Після підготовки у Великій Британії він захищав Україну на Донеччині, поблизу Торецька. Служив стрільцем-санітаром військової частини А-70-28. Прощання з захисником відбудеться 15 жовтня 2026 року у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Підтвердили загибель 30-річного захисника України, жителя села Овадне, солдата Романа Гілля, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Волинянин поліг у бою 16 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шумацьке Покровського району Донецької області. Луц попрощався з Євгеном Писаренком, 80-го року народження. Він загинув 12 вересня, виконуючи бойове завдання. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Євгена став сектор військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. Олиська громада провела в останню дорогу Віктора Оксенчука. Співали полеглого воїна у Свято-Покровському храмі села Личани. Поховали на кладовищі села Метельне. Стрілець-санітар, матрос Віктор Оксенчук загинув 23 січня 2024 року під час виконання службового завдання в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. У Луцьку патрульні зупинили водія Рено, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік вже був позбавлений права керувати автомобілем через попередні порушення. У патрульній поліції розповіли, що чоловік відмовився від огляду на стан сп'яніння на місці зупинки та в медичному закладі. Перевіривши документи, патрульні встановили, що водій раніше вже притягувався до відповідальності за п'яне водіння. Відтак від кермування його відсторонили, склали на нього протокол про повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Також оформили інші адміністративні матеріали. Тим часом у поліції області повідомили, з початку року наряди груп реагування патрульної поліції склали 9670 протоколів на п'яних водіїв-порушників. З них повторно протягом року сіли за кермо нетверезими 258 водіїв, а втретє – 66 керманичів. За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП, лише за 13 днів жовтня складено 103 протоколи за нетверезе водіння. На Волині у селі Селіски у Стрілецької громади запровадили 60-денний карантин через випадок сказу в дикої лисиці. Хвора тварина забігла на подвір'я місцевих жителів і напала на курей. Наявність небезпечного вірусу підтвердили лабораторні дослідження. У Держпродспоживслужбі кажуть, у зв'язку з похолоданнями дикі тварини шукають поживи та приходять до людських осель в пошуках їжі. Так було і в цьому випадку. Дика лисиця пробігла з лісу та напала на курей на подвір'ї. У тварини підтверджено сказ. Від початку року на Волині зафіксували 45 випадків сказу серед тварин. Цей 46-й. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: синоптики прогнозують, що наступної

0: На території Волинської області буде хмарно, проте з проясненнями і без істотних опадів. Вночі і вранці туман. Вітер південно-західного напрямку, швидкість від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі прогнозують заморозки в повітрі від 0 до мінус 3, ну а в день обіцяють від 8 до 13 градусів тепла. У Луцьку ж вночі будуть заморозки в повітрі від 0 до мінус 2, ну а в день обіцяють від 10 до 12 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 12 градусів за Цельсієм, вітер північно-західний, швидкість 3 метри за секунду, відносна вологість повітря 65% і атмосферний тиск становить 769 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого

0: повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Синім вогником в серці твоєму надія живе і малює шлях. Синім вогником гріє, коли замерзає душа.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На війні з російськими окупантами загинув 50-річний солдат Юрій Віценюк із Волині. Він народився у селі Вишковичі, а проживав у місті Володимирі. У війську виконував надскладні завдання як оператор безпілотних літальних апаратів у складі розвідувального взводу штурмового батальйону військової частини А-48-48. Його життя обірвалося 10 жовтня цього року під час виконання бойового завдання біля села Данилівка на Дніпропетровщині. На війні загинув військовослужбовець Сергій Грицевич, родом із Ратного Волинської області. Після бойового завдання 7 травня 2025-го він зник безвісти. 19 червня 2023 року Сергія мобілізували у Львові. Після підготовки у Великій Британії він захищав Україну на Донеччині поблизу Торецька. Служив стрільцем-санітаром військової частини А-70-28. Прощання з захисником відбудеться 15 жовтня у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Підтвердилася загибель 30-річного захисника, жителя села Овадне, солдата Романа Гіля, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Волинянин поліг у бою 16 листопада 2 роки тому під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Чумацьке Покровського району Донецької області. А сьогодні Луцьк попрощався із Євгеном Писаренком, 80-го року народження. Він загинув 12 вересня, виконуючи бойове завдання. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Євгена став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Полицька громада провела в останню дорогу Віктора Оксанчука. Відспівали полеглого воїна у Свято-Покровському храмі села Личани. Поховали на кладовищі у селі Метельне. Стрілець-санітар, матрос Віктор Оксанчук загинув 23 січня 2024 року під час виконання службового завдання у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. 20 поранених сьогодні у Рівному. Тут вранці російський дрон влучив у приміщення навчального закладу в центрі міста. Одна людина в важкому стані, ще троє середньої тяжкості. Йдеться в повідомленні голови Рівненської військової адміністрації Олександра Коваля. Зазначається, що у навчальному корпусі пошкоджено другий поверх і частково фасад. Пожежу там загасили. Додам, що Рівненщину з початку жовтня постійно атакують російські безпілотники. Сьогодні стало відомо, що у лікарні помер 13-річний хлопчик, який зазнав поранень унаслідок російської атаки на Рівненщину 9 жовтня, зокрема на Рокитнівську громаду. У Луцьку сьогодні теж було гучно, дронову атаку відбивала ППО. На напередодні у командуванні «Захід» повідомили про знищення 30 реактивних БПЛА типу «Герань-4». Ворожі цілі знищили над Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською і Волинською областями. У Луцьку патрульні зупинили водія Рено, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік уже був позбавлений права керувати автомобілем через попереднє порушення. У патрульній поліції розповіли, що чоловік відмовився від огляду на стан сп'яніння на місці зупинки і в медичному закладі. Перевіривши документи, патрульні встановили, що водій раніше вже притягувався до відповідальності за п'яне водіння. Відтак від кермування його відсторонили, склали на нього протокол про повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Також оформили інші адмінматеріали. Ну, а тим часом у поліції області повідомили, з початку року наряди груп реагування патрульної поліції склали 2670 протоколів на п'яних водіїв-порушників. Із них повторно протягом року сіли за кермо нетверезими 258 водіїв, втретє 66 керманичів. За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП, лише за 13 днів жовтня складено 103 протоколи за нетверезе водіння. У Нововолинську судили військовослужбовця місцевого ТЦК та СП, який під час конфлікту ударив неповнолітнього хлопця. Подія трапилася у травні цього року на території гаражного кооперативу на вулиці Луцькій. Уродженець Вінниччини, який обіймає посаду кулеметника у взводі охорони ТЦК, брав участь у заходах із супроводження чоловіка, якого підозрювали в ухиленні від призову. Під час доставлення громадянина виник конфлікт, під час якого військовослужбовець умисно двічі ударив неповнолітнього ногою у ділянку грудної клітки. Нововолинський міський суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання, щоправда, у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень. На Волині у селі Селіське у Столицької громади запровадили 60-денний карантин через випадок сказу у дикої лисиці. Хвора тварина забігла на подвір'я місцевих жителів і напала на курей. Наявність небезпечного вірусу підтвердили лабораторні дослідження. У Держпродспоживслужбі кажуть, у зв'язку з похолоданням дикі тварини шукають поживи і приходять до людських оселів у пошуках їжі. Так було і в цьому випадку. Дика лисиця прибігла із лісу і напала на курей на подвір'ї. У тварини підтверджено сказ. Загалом від початку року на Волині зафіксували 45 випадків сказу серед тварин, і цей 46-й. На Волині цьогоріч діагностували 248 нових випадків раку молочної залози. Медики попереджають, що рак стає молодшим і агресивнішим, і наголошують на важливості ранньої діагностики. У Волинському медцентрі онкології повідомляють, серед злоякісних новоутворень, які найчастіше виявляють у регіоні, рак молочної залози на другому місці після немеланомних злоякісних новоутворень шкіри. Третій – рак простати. Торік на Волині зафіксували 305 нових випадків раку молочної залози. У 68% пацієнток захворювання виявили на першій і другій стадіях. Цьогоріч на момент встановлення діагнозу майже 70% пацієнток мали першу-другу стадію хвороби, 16% – третю стадію, ще 12% – четверту стадію раку. Торік від раку молочної залози на Волині померли 122 жінки, а за 9 місяців цього року хвороба забрала життя 75 пацієнток. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями без істотних опадів. Вночі і вранці туман. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі заморозки у повітрі від 0 до мінус 3. У день 8-13 градусів тепла. У Луцьку нічної пори заморозки у повітрі від 0 до мінус 2 градусів. Ну а у день плюсова температура 10-12 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 12, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 62%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Харкові під час рятувально-пошукової операції з-під завалів поруйнованого росіянами будинку у Холодногірському районі дістало тіло загиблої людини. Відтак кількість жертв атаки 12 жовтня по місту зросла до 4. 5 поранених у шпиталі, 2 з них перебувають у тяжкому стані. 20 поранених сьогодні у Рівному. Тут вранці дрон влучив у приміщення навчального закладу у центрі міста. Одна людина у важкому стані, 3 середньої важкості. Йдеться у повідомленні голови Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля. Зазначається, що у навчальному корпусі пошкоджено 2-й поверх та частково фасад. Пожежу загасили. На місці працюють усі відповідні служби. Додамо, що Рівненщину з початку жовтня постійно атакують російські безпілотники. Сьогодні також стало відомо, що у лікарні помер 13-річний хлопчик, який зазнав поранень внаслідок російської атаки 9 жовтня на Рокитнівську громаду. Російські окупанти завдали удару по евакуаційній колонії, яка виходила з Куп'янська. Сили оборони наразі вивчають всі обставини ворожого злочину. Про це розповів речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. З Куп'янська щойно надійшла новина. Там очікувано завершилась історія з евакуацією мирного населення провокацією. Був завданий удар по колонії, яка виходила з міста, яка складалася принаймні за нашими даними здебільшого з мирних мешканців. Ми зараз перевіряємо інформацію щодо того, скільки постраждалих і що це було. Але якщо раніше росіяни використовували ці псевдоевакуації для ротації особового складу, то, схоже, це була остання. І вони вирішили її використати для інформаційної провокації. Вони нанесли по них же удар. Поки що більше інформації немає і відео з цим інцидентом, але воно недостатньо чітке, щоб встановити подробиці, скільки людей постраждало, сказав Трегубов. Він підкреслив присутність ворога в Куп'янську, зокрема в північних районах міста, та наголосив, що ворог використовує свою присутність якраз для такої провокації. За словом Трегубова, загалом на Куп'янщині ворог активізував свої дії, аби відновити втрачені позиції. Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України SWAT Group перерізали один з маршрутів просочування російських військ на Донецькому напрямку. Оператори ССО здійснили налітне укриття, яке росіяни використовували як точку відпочинку і накопичення. Із захопленої радіостанції спецпризначенці дізналися, що цим шляхом буде рухатися ще кілька груп ворога. Оператори залишилися на позиції і влаштували засідку. 3 військовослужбовців РФ було знищено, одного взято в полон, йдеться в повідомленні. У поранену особою були радіостанція, телефон з контрольними точками та іншими маршрутами висування в район. Він надав позивні командирів та іншу оперативну інформацію. Також полонений розповів про тактику місних штурмів в армії РФ, про класовість і нелюдськість

0: яке ставлення до нацменшин, заборону надавати допомогу пораненим, вбивства своїх, якщо йде мова від наказу. Як зазначили ССО, у штурмах окупанти використовують переважно якутів, бурятів, таджиків, узбеків. Їх відправляють вперед на м'ясо, а потім вже підтягуються інші підрозділи типу 74-ї бригади, і вони закріплюються на стратегічних рубежах, розповів командир 3-го полку сил спеціальних операцій. На війні загинув військовослужбовець Сергій Грицевич, родом із Ратного Волинської області. Після бойового завдання 7 травня 2025 року він зник безвісти. 19 червня 2023 року Сергія мобілізували у Львові. Після підготовки у Великій Британії він захищав Україну на Донеччині, поблизу Турецька. Служив стрільцем-санітаром військової частини А-70-28. Прощання з захисником відбудеться 15 жовтня 2026 року у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Підтвердилася гибель 30-річного захисника України, жителя села Овадне, солдата Романа Гілля, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Волинянин поліг у бою 16 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шумацьке Покровського району Донецької області. Луцк попрощався з Євгеном Писаренком, 80-го року народження. Він загинув 12 вересня, виконуючи бойове завдання. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Євгена став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Олиська громада провела в останню дорогу Віктора Оксенчука. Співали полеглого воїна у Святопокровському храмі села Личани. Поховали на кладовищі села Метельне. Стрілець-санітар, матрос Віктор Оксенчук загинув 23 січня 2024 року під час виконання службового завдання в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. У Луцько-патрульні зупинили водія Рено, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік вже був позбавлений права керувати автомобілем через попередні порушення. У патрульній поліції розповіли, що чоловік відмовився від огляду на стан сп'яніння на місці зупинки та в медичному закладі. Перевіривши документи, патрульні встановили, що водій раніше вже притягувався до відповідальності за п'яне водіння. Відтак від кермування його відсторонили, склали на нього протокол про повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Також оформили інші адміністративні матеріали. Тим часом у поліції області повідомили, з початку року наряди групи реагування патрульної поліції склали 9670 протоколів на п'яних водіїв-порушників. З них повторно протягом року сіли за кермо нетверезими 258 водіїв, а втретє – 66 керманичів. За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП, лише за 13 днів жовтня складено 103 протоколи за нетверезе водіння. На Волині у селі Селіски у Стрілецької громади запровадили 60-денний карантин через випадок сказу в дикої лисиці. Хвора тварина забігла на подвір'я місцевих жителів і напала на курей. Наявність небезпечного вірусу підтвердили лабораторні дослідження. У Держпродспоживслужбі кажуть, у зв'язку з похолоданнями дикі тварини шукають поживи та приходять до людських осель в пошуках їжі. Так було і в цьому випадку. Дика лисиця пробігла з лісу та напала на курей на подвір'ї. У тварини підтверджено сказ. Від початку року на Волині зафіксували 45 випадків сказу серед тварин. Цей 46-й. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що наступної доби на території Волинської області буде хмарно, проте з проясненнями і без істотних опадів. Вночі і вранці – туман. Вітер південно-західного напрямку, швидкість від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі прогнозують заморозки від 0 до мінус 3, ну а вдень обіцяють від 8 до 13 градусів тепла. У Луцьку ж вночі будуть заморозки повітря від 0 до мінус 2, ну а вдень обіцяють від 10 до 12 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Харкові під час рятувально-пошукової операції з-під завалів поруйнованого росіянами будинку у Холодногірському районі дістало тіло загиблої людини. Відтак кількість жертв атаки 12 жовтня по місту зросла до 4. 5 поранених у шпиталі, 2 з них перебувають у тяжкому стані. 20 поранених сьогодні у Рівному. Тут вранці дрон влучив у приміщення навчального закладу у центрі міста. Одна людина у важкому стані, 3 середньої важкості. Йдеться у повідомленні голови Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля. Зазначається, що у навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад. Пожежу загасили. На місці працюють усі відповідні служби. Додамо, що Рівненщину з початку жовтня постійно атакують російські безпілотники. Сьогодні також стало відомо, що у лікарні помер 13-річний хлопчик, який зазнав поранень внаслідок російської атаки 9 жовтня на Рокитнівську громаду. Російські окупанти завдали удару по евакуаційній колонії, яка виходила з Куп'янська. Сил оборони наразі вивчають всі обставини ворожого злочину. Про це розповів речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. З Куп'янська щойно надійшла новина. Там очікувано завершилась історія з евакуацією мирного населення провокацією. Був завданий удар по колонії, яка виходила з міста, яка складалася, принаймні за нашими даними, здебільшого з мирних мешканців. Ми зараз перевіряємо інформацію щодо того, скільки постраждалих і що це було. Але якщо раніше росіяни використовували ці псевдоевакуації для ротації особового складу, то, схоже, це була остання. І вони вирішили її використати для інформаційної провокації. Вони нанесли по них же удар. Поки що більше інформації немає і відео з цим інцидентом, але воно недостатньо чітке, щоб встановити подробиці, скільки людей постраждало, сказав Тригубов. Він підкреслив присутність ворога в Куп'янську, зокрема в північних районах міста, та наголосив, що ворог використовує свою присутність якраз для такої провокації. За словом Тригубова, загалом на Куп'янщині ворог активізував свої дії, аби відновити втрачені позиції. Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України SWAT Group перерізали один з маршрутів просочування російських військ на Донецькому напрямку. Оператори ССО здійснили налітне укриття, яке росіяни використовували як точку відпочинку і накопичення. Із захопленої радіостанції спецпризначенці дізналися, що цим шляхом буде рухатися ще кілька груп ворога. Оператори залишилися на позиції і влаштували засідку. 3 військовослужбовців РФ було знищено, одного взято в полон, йдеться в повідомленні. У пораненого особою були радіостанція, телефон з контрольними точками та іншими маршрутами висування в район. Він надав позивні командирів та іншу оперативну інформацію. Також полонений розповів про тактику місцевих штурмів в армії РФ, про класовість і нелюдське ставлення до нацменшин, заборону надавати допомогу пораненим, вбивства своїх, якщо йде мова від наказу. Як зазначили ССО, у штурмах окупанти використовують переважно якутів, бурятів, таджиків, узбеків. Їх відправляють вперед на м'ясо, а потім вже підтягуються інші підрозділи типу 74-ї бригади, і вони закріплюються на стратегічних рубежах. Жах, розповів командир 3-го полку Сил спеціальних операцій. На війні загинув військовослужбовець Сергій Грицевич, родом із Ратного Волинської області. Після бойового завдання 7 травня 2025 року він зник безвісти. 19

0: червня 2023 року Сергія мобілізували у Львові. Після підготовки у Великій Британії він захищав Україну на Донеччині, поблизу Турецька. Служив стрільцем-санітаром військової частини А-70-28. Прощення з захисником відбудеться 15 жовтня 2026 року у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Твердилася загибель 30-річного захисника України, житель села Овадне, солдата Романа Гілля, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Волонянин поліг у бою 16 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шумацьке Покровського району Донецької області. Луцк попрощався з Євгеном Писаренком, 80-го року народження. Він загинув 12 вересня, виконуючи бойове завдання. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Євгена став сектор військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. Олиська громада провела в останню дорогу Віктора Оксенчука. Співали полеглого воїна у Святопокровському храмі села Личани. Поховали на кладовищі села Метельне. Стрілець-санітар, матрос Віктор Оксенчук загинув 23 січня 2024 року під час виконання службового завдання в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. У Луцько-патрульні зупинили водія Рено, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік вже був позбавлений права керувати автомобілем через попередні порушення. У патрульній поліції розповіли, що чоловік відмовився від огляду на стан сп'яніння на місці зупинки та в медичному закладі. Перевіривши документи, патрульні встановили, що водій раніше вже притягувався до відповідальності за п'яне водіння. Відтак від кермування його відсторонили, склали на нього протокол про повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Також оформили інші адміністративні матеріали. Тим часом у поліції області повідомили, з початку року наряди групи реагування патрульної поліції склали 9670 протоколів на п'яних водіїв-порушників. З них повторно протягом року сіли за кермо нетверезими 258 водіїв, а втретє – 66 керманичів. За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП, лише за 13 днів жовтня складено 103 протоколи за нетверезе водіння. На Волині у селі Селіски у Стилуцької громади запровадили 60-денний карантин через випадок сказу в дикої лисиці. Хвора тварина забігла на подвір'я місцевих жителів і напала на курей. Наявність небезпечного вірусу підтвердили лабораторні дослідження. У Держпродспоживслужбі кажуть, у зв'язку з похолоданнями дикі тварини шукають поживи та приходять до людських осель в пошуках їжі. Так було в цьому випадку. Дика лисиця прибігла з лісу та напала на курей на подвір'ї. У тварини підтверджено сказ. Від початку року на Волині зафіксували 45 випадків сказу серед тварин. Цей 46-й. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що наступної доби на території Волинської області буде хмарно, проте з проясненнями і без істотних опадів. Вночі і вранці – туман. Вітер південно-західного напрямку, швидкість від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі прогнозують заморозки від 0 до мінус 3, ну а вдень обіцяють від 8 до 13 градусів тепла. У Луцьку ж вночі будуть заморозки повітря від 0 до мінус 2, ну а вдень обіцяють від 10 до 12 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Україна продовжує здригатися від російських ударів. У Харкові окупанти атакували супермаркет у Шевченківському районі. Попередньо там двоє людей отримали поранення. Окрім того, протягом дня війська РФ били по Основ'янському району. За інформацією міського голови Терехова, ворог атакував інфраструктурний об'єкт. Також, за даними ДСНС, у місті 41 постраждали після атаки 12 жовтня. Четверо людей загинули. У Слов'янську на Донеччині окупанти обстріляли пункт незламності, унаслідок чого поранення отримало семеро людей. В епіцентрі влучання ворожого засобу ураження пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. У селищі Ясногірка Краматорської міської громади рятувальники вилучили з-під завалів фрагменти людського тіла. Росіяни завдали авіаудару по приватному сектору там. На Львівщині після денної атаки троє поранених. До 25 зросло число постраждалих у Рівному після удару безпілотника по приміщенню гуманітарного університету. Двом людям, які перебували у тяжкому стані, зараз проводять оперативне втручання. Постраждалі переважно працівники закладу, студенти встигли спуститися в укриття. На місці події продовжують працювати поліцейські співробітники СБУ, працівники ДСНС та комунальні служби ліквідовують наслідки атаки РФ. За попередніми даними, приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло. Корпус непридатний для навчання і потребує відбудови. Пошкоджень зазнали також сусідні навчальні корпуси. Повний масштаб пошкоджень уточнюється. Університет розглядає можливість повністю перейти на дистанційку до кінця принаймні цього тижня, ну а надалі організацію освітнього процесу визначатимуть із урахуванням доступних приміщень і безпечних локацій. У Краматорську і на всій вільній території Донеччини, окрім двох громад, з 1 листопада комендантська година триватиме з 16 години і до 11 ранку. Таку довготривалість погодили під час чергового засідання Ради оборони області. Раніше у Донецькій області розширили зону обов'язкової примусової евакуації дітей із окремих територій Краматорська. Йдеться про 130 вулиць через погіршення безпекової ситуації. Росія посилила атаки на захід України, де повітряні тривоги останнім часом стали лунати усе частіше. За ударами стоять конкретні цілі ворога, а почастішення атак може свідчити про зміну його тактики. Таке розповів військовослужбовець ЗСУ, військово-політичний експерт Олександр Мосієнко. За даними повітряного командування «Захід», лише за вечір 12 жовтня та ніч 13 в регіоні збито 30 реактивних БПЛА. Серед цілей російських атак на заході України – енергетична інфраструктура, транспортні шляхи, логістичні термінали, склади і промислові підприємства. Основні цілі, які переслідує ворог, завдаючи ударів по заходу, в першу чергу, то намагання перерізати транспортування електроенергії з атомних електростанцій до центральних і східних регіонів нашої держави, таким чином завдаючи ударів по підстанціях і відповідній енергетичній інфраструктурі, пояснив Мосієнко. Другою ціллю, за його словами, є логістика. Росіяни хочуть порушити залізничне транспортне сполучення, також б'ють по великих терміналах, складах і промислових підприємствах. Відтак ми можемо робити висновок, що атаки ворога спрямовані на те, щоб максимально виснажувати економічний потенціал нашої держави і спричиняти максимальні збитки для нашої економіки, сказав експерт. Ну і окрім того, це, звичайно, терор, це руйнування і намагання деморалізувати український тил, додав Мусєнко. Самарівська громада у жалобі. 10 жовтня внаслідок серцевої хвороби у населеному пункті Маховик Харківської області під час служби обірвалося життя захисника Романа Дуди, 74-го року народження, жителя села Залисиця Корського району. А завтра у Луцьку відбудеться прощання із загиблими захисниками Вадимом Глобою та Миколою Язиняним. Лучанин Вадим Глоба, 83-й

0: року народження загинув 9 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька. А Микола Язинін 78-го року народження поліг у бою 24 жовтня 2025-го поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. Об 11-й у Кафедральному соборі Святої Трійці розпочнеться чин відспівування обох захисників. Поховають воїнів у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Сьогодні у Нововолинську провели в останню дорогу 49-річного воїна Андрія Єфремова. Його серце перестало битися 6 жовтня цього року у Запорізькій області. Прощання із захисником відбулося у Свято-Покровській церкві Нововолинська. Місцем останнього спочинку воїна стала Алея Слави Героїв на кладовищі у районі Другої шахти. Один із трьох чоловіків, поранених під час нападу молодика із сокирою в гіпермаркеті «Епіцентру» Ковелі, помер 12 жовтня в медичному закладі у Львові. Про смерть постраждалого повідомили у прес-службі головного управління Нацполу в Волинській області. Нападнику 2003 року народження, якого поліцейські затримали на місці злочину, слідчі повідомили про підозру в замаху на убивство більше двох осіб. Відомо, що він перебуває на обліку у психлікарні. У Луцьку відремонтували одне із найбільших укриттів міста на вулиці Назарія Яременчука, яке може вмістити понад 900 людей. За півтора місяці занедбаний підвал облаштували санвузлами з гарячою водою, вентиляцією, вай-фай та місцями для сидіння. Повідомляється, що такий результат – то спільні зусилля Луцької міської ради, військової адміністрації і бізнесу, а також підрядника, який у стислі терміни повністю модернізував укриття. У селі Селіски Устилуцької громади запровадили 60-денний карантин через випадок сказу в дикої лисиці. Хвора тварина забігла на подвір'я місцевих жителів і напала на курей. Наявність небезпечного вірусу підтвердили лабораторні дослідження. Загалом від початку року на Волині зафіксували 45 випадків сказу серед тварин. І цей 46-й. Ну і вже сьогодні стало відомо про 47-й випадок. У городку Прилісненської громади підтвердили сказ у лисиці, яку виявила місцева жителька. Відтак тут теж запровадили двомісячний карантин. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці туман. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області, вночі заморозки у повітрі від 0 до мінус 3, у день 8-13 зі знаком плюс. У Луцьку нічної пори теж заморозки у повітрі, тут від 0 до мінус 2 градусів, ну а у день 10-12 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 11, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 62%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
5: Замовляйте 050-378-72-06.
6: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Сказки ти прийшла,

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Ком новини студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На війні з російськими окупантами загинув 50-річний солдат Юрій Віценюк із Волині. Він народився у селі Вишковичі, а проживав у місті Володимирі. У війську виконував надскладні завдання як оператор безпілотних літальних апаратів у складі розвідувального взводу штурмового батальйону військової частини А-48-48. Його життя обірвалося 10 жовтня цього року під час виконання бойового завдання біля села Данилівка на Дніпропетровщині. На війні загинув військовослужбовець Сергій Грицевич, родом із Ратного Волинської області. Після бойового завдання 7 травня 2025-го він зник безвісти. 19 червня 2023 року Сергія мобілізували у Львові. Після підготовки у Великій Британії він захищав Україну на Донеччині поблизу Торецька. Служив стрільцем-санітаром військової частини А-70-28. Прощання із захисником відбудеться 15 жовтня у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Підтвердилася загибель 30-річного захисника, жителя села Овадне, солдата Романа Гіля, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Волинянин поліг у бою 16 листопада 2 роки тому під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Чумацьке Покровського району Донецької області. А сьогодні Луцьк попрощався із Євгеном Писаренком, 80-го року народження. Він загинув 12 вересня, виконуючи бойове завдання. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Євгена став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Полицька громада провела в останню дорогу Віктора Оксанчука. Відспівали полеглого воїна у Свято-Покровському храмі села Личани. Поховали на кладовищі у селі Метельне. Стрілець-санітар, матрос Віктор Оксанчук загинув 23 січня 2024 року під час виконання службового завдання у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. 20 поранених сьогодні у Рівному. Тут вранці російський дрон влучив у приміщення навчального закладу в центрі міста. Одна людина в важкому стані, ще троє середньої тяжкості. Йдеться в повідомленні голови Рівненської військової адміністрації Олександра Коваля. Зазначається, що у навчальному корпусі пошкоджено 2-й поверх і частково фасад. Пожежу там загасили. Додам, що Рівненщину з початку жовтня постійно атакують російські безпілотники. Сьогодні стало відомо, що у лікарні помер 13-річний хлопчик, який зазнав поранень унаслідок російської атаки на Рівненщину 9 жовтня, зокрема на Рокитнівську громаду. У Луцьку сьогодні теж було гучно. Дронову атаку відбивала ППО. А напередодні у командуванні «Захід» повідомили про знищення 30 реактивних БПЛА типу «Герань-4». Ворожі цілі знищили над Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською і Волинською областями. У Луцьку патрульні зупинили водія Рено, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік уже був позбавлений права керувати автомобілем через попереднє порушення. У патрульній поліції розповіли, що чоловік відмовився від огляду на стан сп'яніння на місці зупинки і в медичному закладі. Перевіривши документи, патрульні встановили, що водій раніше вже притягувався до відповідальності за п'яне водіння. Відтак від кермування його відсторонили, склали на нього протокол про повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Також оформили інші адмінматеріали. Ну, а тим часом у поліції області повідомили, з початку року наряди груп реагування патрульної поліції склали 2670 протоколів на п'яних водіїв-порушників. Із них повторно протягом року сіли за кермо нетверезими 258 водіїв, втретє – 66 керманичів. За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП, лише за 13 днів жовтня складено 103 протоколи за нетверезе водіння. У Нововолинську судили військовослужбовця місцевого ТЦК та СП, який під час конфлікту ударив неповнолітнього хлопця. Подія трапилася у травні цього року на території гаражного кооперативу на вулиці Луцькій. Уродженець Вінниччини, який обіймає посаду кулеметника у взводі охорони ТЦК, брав участь у заходах із супроводження чоловіка, якого підозрювали в ухиленні від призову. Під час доставлення громадянина виник конфлікт, під час якого військовослужбовець умисно двічі ударив неповнолітнього ногою у ділянку грудної клітки. Новолинський міський суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання, щоправда, у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень. На Волині у селі Селіське у Столуцької громади запровадили 60-денний карантин через випадок сказу у дикої лисиці. Хвора тварина забігла на подвір'я місцевих жителів і напала на курей. Наявність небезпечного вірусу підтвердили лабораторні дослідження. У Держпродспоживслужбі кажуть, у зв'язку з похолоданням дикі тварини шукають поживи і приходять до людських осель у пошуках їжі.

0: Так було і в цьому випадку, де лисиця прибігла із лісу і напала на курей на подвір'ї. У тварини підтверджено сказ. Загалом від початку року на Волині зафіксували 45 випадків сказу серед тварин, і цей 46-й. На Волині цьогоріч діагностували 248 нових випадків раку молочної залози. Медики попереджають, що рак стає молодшим і агресивнішим, і наголошують на важливості ранньої діагностики. У Волинському медцентрі онкології повідомляють, серед злоякісних новоутворень, які найчастіше виявляють у регіоні, рак молочної залози на другому місці після немеланомних злоякісних новоутворень шкіри. Третій – рак простати. Торік на Волині зафіксували 305 нових випадків раку молочної залози. У 68% пацієнток захворювання виявили на першій і другій стадіях. Цьогоріч на момент встановлення діагнозу майже 70% пацієнток мали першу-другу стадію хвороби, 16% – третю стадію, ще 12% – четверту стадію раку. Торік від раку молочної залози на Волині померли 122 жінки, а за 9 місяців цього року хвороба забрала життя 75 пацієнток. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями без істотних опадів. Вночі і вранці туман. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі заморозки у повітрі від 0 до мінус 3. У день 8-13 градусів тепла. У Луцьку нічної пори заморозки у повітрі від 0 до мінус 2 градусів. Ну а у день плюсова температура 10-12 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: love you.
1: Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Харкові під час рятувально-пошукової операції з-під завалів поруйнованого росіянами будинку у Холодногірському районі дістало тіло загиблої людини. Відтак кількість жертв атаки 12 жовтня по місту зросла до 4. 5 поранених у шпиталі, 2 з них перебувають у тяжкому стані. 20 поранених сьогодні у Рівному. Тут вранці дрон влучив у приміщення навчального закладу у центрі міста. Одна людина у важкому стані, 3 середньої важкості. Йдеться у повідомленні голови Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля. Зазначається, що у навчальному корпусі пошкоджено 2-й поверх та частково фасад. Пожежу загасили. На місці працюють усі відповідні служби. Додамо, що Рівненщину з початку жовтня постійно атакують російські безпілотники. Сьогодні також стало відомо, що у лікарні помер 13-річний хлопчик, який зазнав поранень внаслідок російської атаки 9 жовтня на Рокитнівську громаду. Російські окупанти завдали удару по евакуаційній колонії, яка виходила з Куп'янська. Сили оборони наразі вивчають всі обставини ворожого злочину. Про це розповів речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. З Куп'янська щойно надійшла новина. Там очікувано завершилась історія з евакуацією мирного населення провокацією. Був завданий удар по колонії, яка виходила з міста, яка складалася, принаймні за нашими даними, здебільшого з мирних мешканців. Ми зараз перевіряємо інформацію щодо того, скільки постраждалих і що це було. Але якщо раніше росіяни використовували ці псевдоевакуації для ротації особового складу, то, схоже, це була остання. І вони вирішили її використати для інформаційної провокації. Вони нанесли по них же удар. Поки що більше інформації немає і відео з цим інцидентом, але воно недостатньо чітке, щоб встановити подробиці, скільки людей постраждало, сказав Трегубов. Він підкреслив присутність ворога в Куп'янську, зокрема в північних районах міста, та наголосив, що ворог використовує свою присутність якраз для такої провокації. За словом Трегубова, загалом на Куп'янщині ворог активізував свої дії, аби відновити втрачені позиції. Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України SWAT Group перерізали один з маршрутів просочування російських військ на Донецькому напрямку. Оператори ССО здійснили налітне укриття, яке росіяни використовували як точку відпочинку і накопичення. Із захопленої радіостанції спецпризначенці дізналися, що цим шляхом буде рухатися ще кілька груп ворога. Оператори залишилися на позиції і влаштували засідку. 3 військовослужбовців РФ було знищено, одного взято в полон, йдеться в повідомленні. У пораненого особою були радіостанція, телефон з контрольними точками та іншими маршрутами висування в район. Він надав позивні командирів та іншу оперативну інформацію. Також полонений розповів про тактику місних штурмів в армії РФ, про класовість і нелюдське ставлення до нацменшин. Заборонено давати допомогу пораненим, вбивства своїх, якщо йде мова від наказу. Як зазначили ССО, у штурмах окупанти використовують переважно якутів, бурятів, таджиків, узбеків. Їх відправляють вперед на м'ясо, а потім вже підтягуються інші підрозділи типу 74-ї бригади, і вони закріплюються на стратегічних рубежах. Жах, розповів командир 3-го полку Сил спеціальних операцій. На війні загинув військовослужбовець Сергій Грицевич, родом із Ратного Волинської області. Після бойового завдання 7 травня 2025 року він зник безвісти. 19 червня 2023 року Сергія мобілізували у Львові. Після підготовки у Великій Британії він захищав Україну на Донеччині, поблизу Торецька. Служив стрільцем-санітаром військової частини А-70-28. Прощання з захисником відбудеться 15 жовтня 2026 року у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Підтвердили загибель 30-річного захисника України, жителя села Овадне, солдата Романа Гілля, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Волинянин поліг у бою 16 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шумацьке Покровського району Донецької області. Луцк попрощався з Євгеном Писаренком, 80-го року народження. Він загинув 12 вересня, виконуючи бойове завдання. Після чину літії в Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Євгена став сектор військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. Олиська громада провела в останню дорогу Віктора Оксенчука. Співали полеглого воїна у Святопокровському храмі села Личани. Поховали на кладовищі села Метельне. Стрілець-санітар, матрос Віктор Оксенчук загинув 23 січня 2024 року під час виконання службового завдання в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Полоцько-патрульні зупинили водія Рено, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік вже був позбавлений права керувати автомобілем через попередні порушення. У патрульній поліції розповіли, що чоловік відмовився від огляду на стан сп'яніння на місці зупинки та в медичному закладі. Перевіривши документи, патрульні встановили, що водій раніше вже притягувався до відповідальності за п'яне водіння. Відтак від кермування його відсторонили, склали на нього протокол про повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Також оформили інші адміністративні матеріали. Тим часом у поліції області повідомили, спочатку

0: Року наряди груп реагування патрульної поліції склали 2670 протоколів на п'яних водіїв-порушників. З них повторно протягом року сіли за кермо нетверезими 258 водіїв, а втретє 66 керманичів. За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП, лише за 13 днів жовтня складено 103 протоколи за нетверезе водіння. На Волині у селі Селіски Устилуцької громади запровадили 60-денний карантин через випадок сказу в дикої лисиці. Хвора тварина забігла на подвір'я місцевих жителів і напала на курей. Наявність небезпечного вірусу підтвердили лабораторні дослідження. У Держпродспоживслужбі кажуть, у зв'язку з похолоданнями дикі тварини шукають поживи та приходять до людських осель в пошуках їжі. Так було і в цьому випадку. Дика лисиця прибігла з лісу та напала на курей на подвір'ї. У тварини підтверджено сказ. Від початку року на Волині зафіксували 45 випадків сказу серед тварин. Цей 46-й. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що наступної доби на території Волинської області буде хмарно, проте з проясненнями і без істотних опадів. Вночі і вранці – туман. Вітер південно-західного напрямку, швидкість від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі прогнозують заморозки від 0 до мінус 3, ну а вдень обіцяють від 8 до 13 градусів тепла. У Луцьку ж вночі будуть заморозки повітря від 0 до мінус 2, ну а вдень обіцяють від 10 до 12 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: you.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. А що?

0: вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: I could stop myself from staring down at this phone at the bar by my drink.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На війні з російськими окупантами загинув 50-річний солдат Юрій Віценюк із Волині. Він народився у селі Вишковичі, а проживав у місті Володимирі. У війську виконував надскладні завдання як оператор безпілотних літальних апаратів у складі розвідувального взводу штурмового батальйону військової частини А-48-48. Його життя обірвалося 10 жовтня цього року під час виконання бойового завдання біля села Данилівка на Дніпропетровщині. На війні загинув військовослужбовець Сергій Грицевич, родом із Ратного Волинської області. Після бойового завдання 7 травня 2025-го він зник безвісти. 19 червня 2023 року Сергій

Я мобілізували у Львові після підготовки у Великій Британії. Він захищав Україну на Донеччині поблизу Торецька. Служив стрільцем-санітаром військової частини А-70-28. Прощання з захисником відбудеться 15 жовтня у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Підтвердилася загибель 30-річного захисника, жителя села Овадне, солдата Романа Гіля, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Волинянин поліг у бою 16 листопада 2 роки тому під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Чумацьке Покровського району Донецької області. А сьогодні Луцьк попрощався із Євгеном Писаренком, 80-го року народження. Він загинув 12 вересня, виконуючи бойове завдання. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку Євгена став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Полицька громада провела в останню дорогу Віктора Оксенчука. Відспівали полеглого воїна у Свято-Покровському храмі села Лучани. Поховали на кладовищі у селі Метельне. Стрілець-санітар, матрос Віктор Оксенчук загинув 23 січня 2024 року під час виконання службового завдання у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. 20 поранених сьогодні у Рівному. Тут вранці російський дрон влучив у приміщення навчального закладу в центрі міста. Одна людина в важкому стані, ще троє середньої тяжкості. Йдеться в повідомленні голови Рівненської міської адміністрації Олександра Коваля. Зазначається, що у навчальному корпусі пошкоджено другий поверх і частково фасад. Пожежу там загасили. Додам, що Рівненщиною з початку жовтня постійно атакують російські безпілотники. Сьогодні стало відомо, що у лікарні помер 13-річний хлопчик, який зазнав поранень унаслідок російської атаки на Рівненщину 9 жовтня, зокрема на Рокитнівську громаду. У Луцьку сьогодні теж було гучно. Дронову атаку відбивала ППО. А напередодні у командуванні «Захід» повідомили про знищення 30 реактивних БПЛА типу «Герань-4». Ворожі цілі знищили над Рівненською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською і Волинською областями. У Луцьку патрульні зупинили водія Рено, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік уже був позбавлений права керувати автомобілем через попереднє порушення. У патрульній поліції розповіли, що чоловік відмовився від огляду на стан сп'яніння на місці зупинки і в медичному закладі. Перевіривши документи, патрульні встановили, що водій раніше вже притягувався до відповідальності за п'яне водіння. Відтак від кермування його відсторонили, склали на нього протокол про повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Також оформили інші адмінматеріали. Ну, а тим часом у поліції області повідомили, з початку року наряди груп реагування патрульної поліції склали 2670 протоколів на п'яних водіїв-порушників. Із них повторно протягом року сіли за кермо нетверезими 258 водіїв, втретє 66 керманичів. За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП, лише за 13 днів жовтня складено 103 протоколи за нетверезе водіння. У Новолинську судили військовослужбовця місцевого ТЦК та СП, який під час конфлікту ударив неповнолітнього хлопця. Подія трапилася у травні цього року на території гаражного кооперативу на вулиці Луцькій. Уродженець Вінниччини, який обіймає посаду кулеметника у взводі охорони ТЦК, брав участь у заходах із супроводження чоловіка, якого підозрювали в ухиленні від призову. Під час доставлення громадянина виник конфлікт, під час якого військовослужбовець умисно двічі ударив неповнолітнього ногою у ділянку грудної клітки. Новолинський міський суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання, щоправда, у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень. На Волині у селі Селіски у Столуцької громади запровадили 60-денний карантин через випадок сказу у дикої лисиці. Хвора тварина забігла на подвір'я місцевих жителів і напала на курей. Наявність небезпечного вірусу підтвердили лабораторні дослідження. У Держпродспоживслужбі кажуть, у зв'язку з похолоданням дикі тварини шукають поживи і приходять до людських осель у пошуках їжі. Так було і в цьому випадку. Дика лисиця прибігла із лісу і напала на курей на подвір'ї. У тварини підтверджено сказ. Загалом від початку року на Волині зафіксували 45 випадків сказу серед тварин, і цей 46-й. На Волині цьогоріч діагностували 248 нових випадків раку молочної залози. Медики попереджають, що рак стає молодшим і агресивнішим, і наголошують на важливості ранньої діагностики. У Волинському медцентрі онкології повідомляють, серед злоякісних новоутворень, які найчастіше виявляють у регіоні, рак молочної залози на другому місці після немеланомних злоякісних новоутворень шкіри. Третій – рак простати. Торік на Волині зафіксували 305 нових випадків раку молочної залози у 68% пацієнтів.

0: пацієнток захворювання виявили на першій і другій стадіях. Цьогоріч на момент встановлення діагнозу майже 70% пацієнток мали першу-другу стадію хвороби і 16%, третю стадію і ще 12%, четверту стадію раку. Торік від раку молочної залози на Волині померли 122 жінки, а за 9 місяців цього року хвороба забрала життя 75 пацієнток. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями без істотних опадів. Вночі і вранці туман. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі заморозки у повітрі від 0 до мінус 3. У день 8-13 градусів тепла. У Луцьку нічної пори заморозки у повітрі від 0 до мінус 2 градусів. Ну а у день плюсова температура 10-12 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050 378 72 06.
3: Вмикай

0: 100,9 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Навіть коли

0: слухай Радіо Аверс.
1: Один, два.

шкода, що все так сталося між нами.

0: мене ще ж так зітри давай. Пульс, пульс.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вулкан, зворушливі дружби слова. Є діти ті, що не плачуть,

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Radio Others. Pick me

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Нічого.

Чекаю, нічого не псує. Я знову йду по лезу. Це лезо все життя. Навколо

Знов я вирушаю від себе та від долі. Уваги не звертаю, я прагну тільки волі.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.